Vis vist din blyant og vend dit papir. Drop monopolet og de råd, som de giver.